0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: nikad biti jasan i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

smo skupa u ljubavi, nema smisla lagati, samo nek nam potraje dok se tope.

0: E što treba sve za ljubav. Luka Nižetić, 8.41. Danas u Gradskom parku u Metkoviću održat će se peti festival Tradicija na Neretvi, na kojem je ovogodišnji gost Varaždinska županija. Očekuje vas besplatni srneći gulaš i vino, te humanitarna akcija za udrugu osoba s invaliditetom Prijatelj. Naravno, ni glazbe neće nedostajati. Sutra subota donosi sajam domaćih proizvoda, 29. maraton lađa i tradicionalnu jerkovačku feštu koja će zatvoriti ovogodišnje dane Neretvanske kneževine.
1: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
2: Ovo je Radio Delta.
0: Evo, čuli ste što vas očekuje večeras i u Opuzenu. Svakako dođite.

To ja, dušo, činim zbog tebe, klapa brodarica, svašta mi činimo za one koje volimo. I neka, zaslužili su to ljudi koji su tu uz nas, kao što i Delta svaki dan uz vas. Dobar vam dan, ja sam Martina, ušli smo u drugi dio dana, zajedno ćemo ispuniti ove poslijepodnevne sate najboljom glazbom i korisnim informacijama, svašta nešto aktualno od događanja i obavijesti nas ima, čeka. Pa evo, sve ćemo mi to spomenuti, vi ostanite i dalje s nama uz Deltu i uživajte.

0: 38 stupnjeva, krenula je ova najavljivana na oblaka malo prije nego li očekivano, a čak na nekim prognozama stoji onako kapljica kiše uz jako malen postotak naravno za mogućnost kiše. U unutrašnjosti je to moguć scenarij, ovdje već nije, ostaje jednako vruće i valjda onda nas neće ništa pomesti, nikakva kiša. Bez obzira sijali sunce ili ne vanka, ne zaboravite vaše sunčane naočale ako planirate izaći. One imaju jako važnu ulogu, nemojte to zaboraviti, nisu one nama samo za modu. Štite naše oči od UV zračenja i kao što se mažemo kremom sa zaštitnim faktorom, tako bi oči trebale imati svoju kremu, odnosno naočale sa UV zaštitom. Previše sunca može naštetiti rožnici, pa čak i ubrzati pojavu mrene kasnije u životu. Uglavnom, čuvajte oči, nosite naočale i uživajte u ljetu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Ima. U sklopu Dana Neretvanske kneževine večeras će se održati peti festival tradicija na Neretvi, na kojem je ovogodišnji gost Varaždinska županija. Od prirodne kozmetike, meda i proizvoda od bazge i aronije do kraft piva, rakija, sireva i tradicionalnih zagorskih štrukli, sve ćete to moći isprobati u gradskom parku u Metkoviću. Poseban dio večeri bit će gastronomska ponuda u sklopu koje će Varaždinska županija pripremiti 450 besplatnih porcija srnećeg gulaša. Tijekom večeri prikupljat će se i simbolične donacije za udrugu osoba s invaliditetom Prijatelj, čime imate priliku i podržati njihov rad.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pušim cigaret. Plavim jedrim preko mora, sunce grije more, igra pap.

Može biti da sam potrošio i ono malo suza, za navodni dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde, za one koji žele samo da žive i rade. I samo vole i smiju se svemu kavicu, a ja se pitan ima li smisla praviticu. Donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora bit da je s njima nestaje dio mene. Al vrate ga kiše i vitar s juga, neka stara pisma.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uboču. Daj šam.
3: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne balje.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.